pulisco iulenimena, pulisco iulenimena, tu le curia custumista, tu le curia custumista.